Ame veveo, mido we trobo kona mi so radio kanal FM di le du kwa me benya jojo me. Egbe blada we tri asili ke gwambi nkiki we atuan le pe akpe ve kudo we vwa den me. Me la kan we tro abe du kwa me benya jojo o tana me. Vo vo so glon du nya bi nkike dedo vo le hihe klo go do a me a. Egbe e a zangbe a lo a zang ya o swet dade be wa so donku ve ve nye nye ke le vo vo so glon du nya be nya o me. Bakudo bubudodo amegbeto be jena be nyonti kele nyi gomedo pe be jena wona zenegwa kudo afrika be eduvovonti le ntigba zeme be edolele vovovo bakpadia etwedi wetri abin kike we negwandi vai le lome e ya nyi jojo mentinya menukuku be godode ke oso tone di alin kuvido nti gbaze mebe dole le onti veve toa mianovi ke we ona be fo yuvo alo ameke we waba gbaze klin so ule ke ebe do la nodo aso kudonde ke huetele e humeno oyono be albinos le francais gbe mea nti.

0: Ami VVO, mi ho we trobo ko so radio kanale FM di le dukwa mi be nya jojo o me. E he klo go do a ekbe we tri asili ke gwa be nkeke we atongwa. E nyi nkeke de do vo so ku do vo vo so glondu nyanti. E tanya ke di o to te lo pe a me enyi be na wa konu me so ku ro a me gbe to be jena be nyanti. Nkeke a le do nku ka do do klikman ke le vo vo so glondu nyanku do bubu do do a me gbe to be jena be nyanti ke le nyi gome do kwe be jena nti. Le togo ale kebe nkeke dedo vo ya enye monu popo han, be wado nku veve nye nye kele amekbe tobe jena be nyonti, be bakpo gome, le ha huwa be do wawo o megasi agame. Le zondede ya mea, Afrika we wedo hope be haso swe vovo kocha karo wa nonyonu na ntifafa be tutudo kele nyi wanep togo a. Ede ebe dedi nono be akonta nana do go. Leke be homa ya ekasi be obyo vovovo, sokudo vovo sok blondunya. Edzwa be koklo, mtase senu ke totero so swe mi swe be nyonji le nyonu kwa kudo nu swo be akpadi. Enu kopo hla domia kwa kudo afoku ke ledo la meseme nono be enya onti. Seyram adiakpo enyi nkonoto na wanep togo eponu po sokudo akonta nana ya. Be enya onti le franse gbe me. Mi la jo le founwa a yi hen hen nana alo suklu yi alo nou fofyon be akpadi. So eso ke va yi ale togo be de jingban ke kendia. Suklu kpa okpata, otron hon wabagbo. Mon nou kpokpo yane dudon noto ke kpona nou fofyon be nyongbo a hoye to mama omoro. Keklo ame don don ryo du enti, eyo di sa le suklu kpa vovovo me, le lo me kwebe kwa gula gangan me, be wale nkubi du enti be na suklu a etwe di nywe de ma, le nya ototo me a suklu a twe di, ebe so jidu duwa be gbeda si so na suklu vi yo, le suklu kpa vovo, kewe me oto a, zudonu noto a e kansi onko suklu vi yo kwa kudonu fion to o, yebe potoro na obe ame si ame ne do me veve le do akbo, wa bua me wa ho hen hen, e wa wo chantian, e asi ho nou veve to, na epe a ele nyibe na epe a ne batem jedi, zudon noto mama omoro, ke kpona hen hen nana be nyokboa, e ponu po le franse ekbe me so kudo, suklu pe a be toto dibe e nya onti, na suklu pe a, dodo ye ye buo, o gendo dodo me, le suklu kpa vovovo me. Bakudo asinu do wabe fion fion suklu vi yao, wawenye nu ye ye ke yo so dadea, alebina wana be suklu vi yao chan, to vona be olakpala nu le homa mea, wamonu je alonu do vovovo rionti, e ya chan la nabe na nde kwekpe ke le devide kwekpe me sibe nu ten tenene, la lonu do wame, le nu nyabe akpadia, ton ono me ome a, e la tem de de go, le devi ome fan. Le fou nwa dudon nou notoa, e gwa ponu po, so kudo, asi nou do o on a be tepe vovovo onti.
1: Kanal FM, de ame pe jibon.
0: Afrika be edu vovo, be godo ze negwan, so kudo onti gba ze me be nyon onti a, o hwa nou, e so we tira we nkeke we negwan ke va yale lo me. Enyi jojo me, enu kuku so amekbe ton onti, ke ye kan onti gba zeme be dole leo gba kudo, ku hede kwekpe ke kpanko leo la le bena o le Afrika doa onti. Haso swe ko yo be fondasyon Pierre Fabre, gba kudo togo be haso swe ke kpona onti gba zeme be dole le be nyon okboa, bakudo edo hole amenti le gbodo donbe enyo mebe ha sosio wa wedo wona anyi e popu dokita ko pona agbaze mebe dole lebe nyon gbo egbe dala vovo enu mekuto ha hobe la mesin gbo poto bakudo edo pe vovovo ko ona dole kadodo me bakudo wea le wea be ase on ka komia asito troll enu ko pata anyi abi alo agbazi mebe dolele de nafuna agbazi anti. Le ola site do, enya sora menti, alo ame makporo burekpe nu, ke ye kanasi miyano vi kewe, oyo le français gbe mebe albino so alo oyo no be fo voa made made ke le hun kan me no we be na wa be agbazia ibo ke dola no wantia etona vo ni mio mia toa we be na la video wa o va trona zuna fom dunu ne ha hoa ne wa site do le kebe enya yo chonti Eye wa gba kwa bena le yo la na bena na mede le tepe dia. Le adam de moye ya kwe ba lozion be akba dia. Ola temuna be ola do jesi. E dole le ke le akba zena mea to foto de deme. E ola sodo dato adam de moye ya dia. Wa kwa da bena le ola woye le kebe nono mea chon. E la temi yin koma. Le to gwa o do jesi do kita. Kewek bon ak bazi mebe nyo gwa sibi wivon ne ne ne. Eye wi andre yon wa ole.